0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Dio koji se sve više sluša. Provjerite zašto.
4: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

Stanova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.